0: Ah oui, Sobakher Jidda Bakar bin Katio Fondore, Bugul Bonduman, je dis Jani Seramatu, Usurata, Bakar min Fondore. Ah, Fatoumé Bileyo, Aniel Guina SMS Wahid Bus. Ah oui, Docteur SNS Pro, Cheikh Jidda Kouzi, Yassi Jim, Ahmad Bakoulou. Plateforme à Clémat, Aaron Jackson, Terre Internationale, Nouriwal Inawazawjita Thomas, Jibril Sorto, Gadi Kassir, Fatima Samba, Aimé Bagamla, Fatima Doudou, ah oui, 61-53-53-20, Akouya Jimehina Kamin Korbo Kul Osraka, allo Radio Tchad. Allô, marhaba. Allô, radio. Allô, marhaba. Ya tu m'ana?
1: Zainaba Mohamed Nour Halata.
0: Zainaba Mohamed Nour Halata, min wen Zainaba?
1: Min Abashi.
0: Aha, tu goulis sabar khala, tu min Abashi.
1: La, min Ami.
0: Aha. Ah, fatat, hein? Ani kamar salamna ki bineti inti wa kul na sana beshi. Hein? Ah oui, bagile na talata degikten wonus. Bonjour groupe Radio Chat, on ama al-uzaz, on ama fok fi ras. Salamna kum kullakum, kabir wa saghair. Annas al-gudam debute mama terre. Omar Talib Jo Benjo, adoro Ramat. Asila chadiya miya filmiya. Sadia Bakar, forme exacte, N'Djamena 24, 4x4. Allo Radio Tchad.
2: Allo.
0: Marhaba ya Toumano, min wen?
2: Ali Suleiman, maakoum min bittin.
0: Aywa, tu gour sabal khala ya tou. Ali Suleiman.
2: Ali Suleiman, nous sommes Mohamed.
0: Aywa.
2: Ou Isaka.
0: Aywa.
2: Ou Amadaï.
0: Aywa.
2: Ou Akone, Marouf Bebeste.
0: Aha.
2: Ou Suleiman Adje.
0: Aywa. Nam.
2: Alaji Zakaria.
0: Aywa.
2: Mbittin.
0: Aha, wa akhiran.
2: Wa nizalin Mohamed Bori.
0: Wa akhiran.
2: Wa Abdullah Saleh.
0: Aywa.
2: Wa nizalin itu kaman nasal ulama kullukum.
0: Anina kaman salamnak inta wa kullukum inak nukullukum. Bonjour min Radio Chat. Ramat Angoy min Ibu inak fi Kusiri. Mukhtalaf al kartiana Kusiri nukullukum. Masab al khair. Majesté Alhamdou, my Aji, Hinak, Mindeleve. Nous sommes auditeur White Bus, Inch'Allah. 61-53-53-20. Akhir auditeur. Allo Radio Tchad.
3: Allo.
0: Marhaba ya Toumano, min wen?
3: Mak Safiya Bakar Ibrahim, min Haratou Djad.
0: Safiya Bakar, min wen? Dige?
3: Min Hlou Djad.
0: Min Hlou Djad. Indika Ashara Nasser, wakit Tamma, wakit Dayik.
3: Sabah Allah, kinta wassirtak.
0: Shukran.
3: Le Fatima Mohamed.
0: Aïwa.
3: Aïcha Adam.
0: Aha.
3: Adam.
0: Naha.
3: Ajasha Hassan, Gawaira, Shomo, Khariya Diris.
0: Naha.
3: Abdallah, Fouzia, Mahedin, Dar Salaam, Mahedin.
0: Naam.
3: La Fania Said Imma.
0: Aïwa.
3: Hassan Tahir Khazali.
0: Aïwa.
3: La Matido Kash.
0: Mhm.
3: Omanan
0: sa kullu muslimin. Anina kamal manasinaki wa kulla usratik wa kulla nasi kaptabuna minhi lehu jajja. Fatima Zahra, FZ. Gamari. الوقت تم ساعد قد والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نايم كتكنا نخلو بكنا لزمن الوجبة أنا بكلم لنا بكلام سارة لأن المنقار لا فيها كوجي كوجي ديام جي ديام جي نشكر كل الناس اللي قول خطوة ما اللي قول خطوة كتبوا لنا نقول لهم شكرا كثيرا أنتوا تحبوا راديو تشات وراديو تشات كمان تحبكم بالزيادة خدمنا في مكانة الفن ساوي كوان كريو قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني سيارة مرابيات نقول لكم قيلوا بعافية هنا جمال الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية.